0: Bonjour Zavin, bonjour. Vous voulez nous manquer, Zavin. Quel hal, bon voyage. Trouhou terja'na bsalam. Au bonne journée. Ou à bientôt.
1: Elle apnait à...
2: Il m'a dit, j'ai envie de toi. Il avait vu au cinéma.
1: Elle apnait à TFA.
3: هاي انتو مش متابعك اليوم اندري على المزبوط يا عمي بدي اسأل على الست عصمت ما عدنا سمعنا صوته جات فازر ما عدنا سمعنا صوته طمنا عنهم يا زبان
1: منيح ان شاء الله كلهم منيح انا مش بالي مشغول الا على الغالي
4: اجمل صباح احلى زبان
5: خي زبان هاي كلمة اورانج بتعمل له حساسية لأندريه القصوف